0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай інхаліраємо.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, найманговорам.